sa bropo po shantele la ba ba ba ba ba ba ba la ke ke ke ke ke ke la ka ba ba ba ba ba ilu sha la la katara le ki para le ki zapu la ruba baku pataya shakata la di la kubatia peko payata la patosia la Jesus amen amen zuzo sumingi ni finisho mochiniki amen zuzo sumingi ni mikote manu machiniki la handi amen zuzo sumingi la kwatu machiniki